0: Seriösa
1: form. Det var ju inte igår.
2: Nej,
0: det var ju inte det.
3: När och hur träffades ni?
0: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
1: Ja.
3: Det tog plötsligt slut.
0: Ja.
3: Har ni hört någonting sen dess?
0: Nej, aldrig.
4: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
0: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
3: Vad känner du hittills, Tommy?
1: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
3: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
0: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
1: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
5: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Ja, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Minns du hur det gick till första gången du gjorde det? Och var det en stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter. Innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och rädda liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Mm. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som anammar det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif. Som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Mm. Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Tack så mycket, Vaken med P3 och P4. Tack så mycket, Bruce Springsteen, där I'm on fire, sist ut i Vaken den här natten och morgonen. Nu tar P4 Uppland över i Sveriges största radiokanal. Christer Enqvist här tillsammans med Åsa Wistedt, Midia Sale och Alexander Ivanovski på Ekot, som vi hör om ett ögonblick när klockan är 6. Efter att vädret varit nere i källan och vänt häromdagen så kommer den ordentliga sommarvärmen tillbaka nu. Först får vi sol och tunna moln, sen i eftermiddag ökar i och för sig molnigheten och det kan komma lättare regn. Men temperaturen letar sig på många håll upp över 20 graderstrecket. Vi får mellan 19 och 24 grader, men också en nordlig eller nordostlig vind. I Ekot nu när klockan är 6 berättar Alexander Ivanovski bland annat om den fortsatta konflikten mellan USA och Iran.
1: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
1: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
7: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
8: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
9: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken är till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Alexander. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om en grannfejd, om tomtgränser, avloppsledningar och en vattenläcka. En grannfejd som pågått i flera år men som nu har avslutats. Du hittar mer om det också i appen. Eller på sajten ska jag säga, sverigesradio.se/Uppland. Christer Enqvist här med försök att hålla koll på appar och sajter och annat. Sofia Ekström, tur att vi har dig som har koll på trafiken.
10: Ja, det ser lugnt ut just nu på vägarna och även i tågtrafiken. Men om du ser eller hör någonting som vi kanske har missat så ringer du oss på 020 999 444.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. Haväng är en av platserna på Österlen som står på att göra och besöka listan för min sommar.
1: Härligt.
0: Jag ska till Skåne och Österlen. Pricka av Haväng. Där i närheten bor Ulf Lundell. Han har haft en lång beef med en granne. En granne som satt upp något konstverk. Någon slags trappa som Ulf Lundell tyckte var... Nej, den där vill jag inte se. Den vill jag däremot skriva jättemycket om i mina dagböcker som sen ska ges ut.
1: Det där kan ju bli väldigt infekterat.
0: Ja, det har det blivit, fast det har blivit många boksidor och kanske en del cash in för Ulf Lundell. Jag kommer inte ihåg hur just den granntvisten slutade. Om det blev poäng och vinst för Ulf Lundell eller om det får bli ytterligare vardagsbetraktelser och lite sura anteckningar i ytterligare dagböcker. Återstår att se. Men vi pratar om en annan grannkonflikt.
1: En långdragen sådan. Det handlar om en vattenkonflikt i Norby i Uppsala som nu har fått ett avslut i Svea hovrätt. Och då är det ett par, Kristina Gelin och Patrik Holman, som idag har sitt vatten och avlopp draget via grannens tomt. Och det här då lett till en konflikt med grannarna som har pågått i mer än 2 år och prövats i flera instanser. Men nu slår hovrätten fast att de måste ordna ett eget avlopp inom 14 månader. Annars riskerar de vite och de ska också betala grannparets rättegångskostnader. Och Kristina och Patrik, de säger att de är väldigt besvikna och oroade över både kostnaden och tidsplanen för det här. Medan det andra paret som vill vara anonyma säger att frågan nu har prövats i flera instanser och att de hoppas att domen respekteras så att alla kan gå vidare.
0: Hur blir vädret idag, Åsa?
2: Det blir först mest tunna moln, sen på eftermiddagen så ökar molnigheten och så kan det förekomma något lätt regn. 19 till 24 grader och nord- eller nordostlig vind.

0: Luke Combs, Be By You. 14 minuter över 6.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia Honeyboy i P4 Uppland 18 minuter över 6. Frankrike är vidare till semifinal i fotbolls-VM efter 2-0 mot Marocko i kvartsfinalen igår. Mål av Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé. Vilka Frankrike får möta i semifinalen avgörs ikväll då Spanien möter Belgien. VM visas ju runt om på sportbarer men också på storbildsskärmar utanför studenternas i Uppsala. Och det har varit en riktig publiksuccé, berättar projektledaren Stefan Wittberg från Uppsala kommuns arenor och fastigheter.
1: Ja, vi är faktiskt till och med över 30 000. Vi tycker att det är jätteroligt att vi har möjliggjort det här för Uppsalaborna som kan komma och titta på sitt hemlag oavsett vilket lag det är. Jag har sett alla Sveriges matcher och jag har sett många av de andra 43 matcherna som har sänts.
2: Jag vet att du hade särskilda känslor i premiärmatchen, tror jag var.
1: Ja, att stå här och höra över 5 000 personer på natten sjunga Du gamla, du fria, det ger gåshud.
2: Reser sig håret?
1: Verkligen.
2: Men det har inte bara varit svenska fans här, du har ju även fått lite glada hälsningar från andra fans har jag sett.
1: Ja, vi hade ju ett gäng från Marocko som kom och var nästan gråtfärdiga för att vi visade deras landslag. Och sån feedback är ju riktigt positiv för oss.
2: Många har varit väldigt nöjda, men det finns också besökare som har varit kritiska över att det har varit väldigt många brusade ungdomar, varav en del misstänks ha varit under 18, bland annat under Sveriges matcher då. Och speciellt kanske den mot Japan som spelades mitt i natten. Hur många ordningsvakter har ni haft?
1: Till varje evenemang när Sverige har spelat så har vi haft 8 ordningsvakter. Sen har serveringsytorna som är runt omkring oss haft ordningsvakter också. Så vi har varit tillräckligt bemannade.
2: Men det har ju ändå uppenbarligen funnits kids då, som inte borde ha druckit.
1: Mm. Som du ser så har vi en öppen yta här. Vi har inte instängslat. Och 25 meter bortanför oss, där är det tillåtet att dricka alkohol på allmän platsmark. Men inte här. Och då kan ungdomar dricka där borta och sen så kan de komma hit och vara brusade. Tyvärr.
2: Och era ordningsvakter, får de ingripa utanför just det här lilla arenotorget då?
1: Nej, de har inte ett förordnande så att de kommer utanför, utan då är det annan personal som har ansvar för just parken.
2: För det har ju också kommit kritik mot att det har förekommit bengaler som har varit störande vid bland annat skärmar och i supporterbaren, åtminstone vid Sveriges matcher. Och att äldre i fotboll så är ju en del älskare, andra tycker att det är bara jobbigt och obehagligt. Vad tänker du om det? Att det har ändå förekommit bengaler? Är det samma som med nykterheten?
1: Ja, bengaler är ju inte tillåtet och eftersom vi inte har någon visitering här så är det svårt för oss att kontrollera. Men när vi konstaterar

0: Love Songs med Agnes. Och ja, det som hände nyss var ju att jag sa fel i radio och Evin där kom in och rättade mig. Men jag måste berätta att det är en av de roligaste grejerna jag vet är när ni hör av er till mig och reagerar på saker jag säger. För jag vet att jag kan säga saker som ni reagerar på ibland. Mailkorgen, ja, den är ibland aktiv när jag pratar. Men det är min absolut favoritgrej som ni gör, det är när ni ringer in till telefonsvararen 018 17 40 60 och spelar in röstmeddelanden. Fortsätt göra det, hör av er. Nu lämnar vi över till nyheterna med Evin Dahlbäck.
1: En person har häktats misstänkt för medhjälp till söndagens skjutning i Uppsala där en 19-årig man dödades. Personen nekat till brott som ska ha skett under helgen innan skjutningen. Enligt uppgift till PF Uppland handlar det om en kvinna som ska låtit skytten bo hemma hos sig innan skjutningen. Sedan tidigare är en tonårskille häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och han greps i Stockholm i måndags. Det är oklart hur killen ställer sig till misstankarna och åtal gällande honom ska väckas senast 6 augusti. Och en tredje person är misstänkt för grovt skyddande av brottsling kopplat till dådet. Uppsala kommuns VM-satsning vid Arenatorget har blivit en stor succé och besökarantalet når nya höjder för varje match.
2: Ja, vi är faktiskt till och med över 30 000. Vi tycker att det är jätteroligt att vi har möjliggjort det här för Uppsalaborna som kan komma och titta på sitt hemlag oavsett vilket lag det är. Jag har sett alla Sveriges matcher och jag har sett många av de andra 43 matcherna som har sänts.
3: Säger Stefan Wittberg, arenachef på Uppsala Arenor och Fastigheter. Utöver lovord har matcherna på Arenatorget fått kritik om ungdomsfylla och bengaler. Stefan Wittberg säger att de har varit fullt bemannade med ordningsvakter men att den öppna ytan försvårat.
2: Som du ser så har vi en öppen yta här. Vi har ju inte instängslat. Och 25 meter bortanför oss, där är det tillåtet att dricka alkohol på allmän platsmark. Men inte här. Och då kan ungdomar dricka där borta och sen så kan de komma hit och vara brusade. Tyvärr.
1: Och reporter var Axel Lidin.
0: Det berättar Evin Dahlbäck på dina lokala nyheter. Det är P4 Uppland du lyssnar till. Som sagt, jag vill jättegärna att ni hör av er till mig. Skicka ett röstmeddelande på 018 17 40 60. Berätta till exempel, vad ska du göra helgen? Ska du på Bad Bunny kanske i Stockholm? Ja, då är rätt tillfälle att skryta om det i radio nu. 018 17 40 60. Berätta för mig om dina helgplaner. Något du känner dig peppad för. Ge oss lite helgkänsla här i P4 Uppland. Vi ska också nu ägna oss åt viktiga saker. Det är trafikredaktionen som ska in och berätta om läget i trafiken.
4: Och det läget är ganska bra så vitt jag kan bedöma. Inga större akuta störningar på länets vägar. Förvisso pågår vägarbeten på en del ställen i vårt län liksom i övriga landet. Men inga akuta störningar.

0: Tågtrafiken ser också bra ut, förutom då att det banarbete påverkar sträckan Stockholm-Göteborg via Västerås samt Sala-Linköping. Ni som är beroende av att veta mer om det, kontakta ert tågbolag. Men i övrigt då ett gott läge även i tågtrafiken. Tipsa oss gör ni förstås på 020 999 444.
1: Så är det. Jag menade ju inte säga att trafikredaktionens saker skulle vara viktigare än era helgplaner, lyssnarna. Men jag menar kanske mer samhällsallvarlighetsviktiga saker. Jag vet inte vad jag säger. Marie Hallman, rädda mig.
2: Nej, men allt är väl viktigt beroende på vem man frågar.
1: Ja,
2: man har olika prioriteter i livet. Några kommer sitta med superstress och kolla på VM för att de håller på några lag, kanske spela på någon match. Några kommer sitta med superstress och titta på Sirius, antingen i Stockholm och på Grimsta IP, eller sitta hemma framför TV och tänka, de har ju 9 poäng ner till Hammarby, ska de hålla i det här, och de har ju fortfarande inte förlorat faktiskt. De har 2 kryss men i övrigt bara vinster. Det är en fantastisk svit. Så att,
1: Det är mycket som händer. Du är ju i Öregrund och vi ska få höra mer från dina äventyr där strax. Men kan du berätta också vad man kan förvänta sig för väder när man nu ska hålla på och oroa sig och stressa vid olika sportevenemang?
2: Ja, kanske vill man åka båt istället eller gå på någon musikfestival. Det finns ju fler än den här i Öregrund. Och som det är sagt så kommer det vara... Ja, imorgon då, moln som luckras upp under morgonen. På dagen soligt väder med lättare molnighet. 22-27 grader. 22-27 grader och nordostlig vind. Så den här vinden, den svalkar av, om man nu tycker att 27 grader, det kan ju bli mycket, så det kan svalka fint. Ikväll om man tänker sig ut och göra någonting skoj, då ska det vara varierande molnighet och ja, det verkar i alla fall enligt prognosen inte som att det kommer att skura. Men svenskt väder, man vet aldrig. Kanske alltid bra att ha någon regnponcho eller paraply med sig.
1: Ja, men vi får i alla fall hoppas att det som regnar inte är av bibliska mått så som grodor. Tack Marie.
2: Nej, precis.

0: Cruel Summer med Bananarama. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som föga förvånade inleder med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horse Show där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara var beredd på att det skulle göra ont. Liksom.
1: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Jag kommer med Veronica Maggio och hörde i P4 Uppland när klockan blivit 4:15 och nu ska det handla om en grannfejd. En konflikt om tomtgränser, avloppsledningar och en vattenläcka som har dragit ut på tiden i över 2 år. Cecilia Korfitzen, du är den reporter som har följt det här.
1: Ja, precis. Jag började följa det här fallet i början på november 2024 och då träffade jag paret Kristina Jelin och Patrik Holman i deras relativt nyköpta hus i Norby i Uppsala. Och då hade ju en vattenläcka uppstått på baksidan av deras hus som då lett till en, som du var inne på, en lett till en mycket komplex konflikt mellan två grannpar. Där paret Jelin Holman då behövde få åtkomst till sina avloppsledningar och som det då blev tydligt att de här ledningarna då går under grannparets fastighet.
0: Oj.
1: Och det här är ju, det har varit ett komplext ärende där faktiskt att jobba med och förstå, hänga med olika vändor. Jag ska göra mitt bästa för att förklara. Det här paret hade ju då ett avtalsservitut som det kallas. Men det var ett servitut då som det andra grannparet menade att de aldrig hade sett.
0: Servitut, det är ju rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet för ett specifikt ändamål. Till exempel då väg, brunn eller ledningar.
1: Exakt. Och det rådde då delade meningar om det här dokumentet gällde eller inte. Och det andra paret då menade att deras egna hus kunde skadas på grund av ledningens placering. Och de här parterna kom ju då inte överens. Och paret skulle då även ansökt om ett så kallat officialservitut hos Lantmäteriet för att kunna behålla ledningarna där de är. Men något som de då sedan fick avslag på, och det gick igenom med mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.
0: Ja, och sen då går fallet upp i tingsrätten i maj förra året.
1: Ja, och en av då de viktigaste frågorna har ju varit om det här servitutet har varit giltigt eller inte på grund av vart det har varit inskrivet eller inte inskrivet. Och då är det problemet, kan man väl säga, det som har varit att det har inte varit inskrivet i fastighetsregistret. Och i tingsrätten då så slår de ju fast att det här avtalsservitutet från 1959 är inte bindande då det saknar då den här inskrivningen i det här registret. Och utöver den här nya ledningskopplingen som då behövs, säger då domen att paret även ska betala över 300 000 kronor i rättegångskostnader till det andra grannparet och att de har 12 månader på sig att skapa den här nya förbindelsepunkten för sina avloppsledningar hos Uppsala vatten.
0: Oh, det här låter ju utmanande, ja. Svårt, utmattande.
1: Ja visst, jättejobbig, stressande situation såklart. Och paret överklagade då domen och då i början på juni nu så gick ju fallet upp i Svea hovrätt.
0: Okay.
1: Och hovrätten där, de gick ju på tingsrättens linje och det enda skillnaden var egentligen att de förlängde tiden med 2 månader till 14 månader innan det här vitet slår in för att då fixa den här nya ledningen då.
0: Ja.
1: Och det här är ju inte utgången vad paret Jelin Holman hade hoppats på såklart. Vi kan höra lite hur det lät när jag träffade dem.
2: Ja, vi är såklart jättebesvikna. Vi hade ju hoppats på att det skulle bli ett annat utfall.
3: De bara fastställer tingsrättens dom. Vilket innebär då att vi får ett högt vite på någonting vi inte kan påverka. Och de har inte argumenterat för de saker vi överklagade eller överklagade texten då.
1: Det har varit en väldigt lång resa för er med mycket dokumentation och olika vändningar hit och dit. Hur skulle ni summera liksom hur processen har varit för er?
2: Den har varit jobbig. Till att börja med, den har varit väldigt ansträngande. Vi har lagt enormt med tid och energi på det här fallet.
1: Det har ju handlat en hel del om huruvida det här avtalsservitutet från 1959 har varit giltigt eller inte.
3: Både tingsrätten och hovrätten har fastställt att det här avtalsservitutet som från 1959, att det är giltigt och att det är korrekt. Men det har inte varit inskriven i fastighetsregistret. Och det nu fanns ju inte fastighetsregistret när det här servitutet skrevs.
1: Vad händer då härnäst?
2: Härnäst är det att vi på något sätt måste se till att ordna med våran nya vatten- och avloppslösning. Och vi har ju då på oss 14 månader. Vi hoppas ju då innerligt då att Uppsala vatten kan ordna med ny anslutningspunkt. Det är ju det som egentligen flaskhalsen på det här. Det är det som ser ut just nu som det kommer ta längst tid. Vi vet inte riktigt hur det här kommer se ut, hur lösningen kommer se ut. Vi jobbar på det.
0: Ja, vad säger det här andra paret då, de som har vunnit fallet?
1: Jo, de vill ju vara anonyma och de skriver till P4 Uppland bland annat att den här frågan har ju prövats nu i 5 olika instanser under mer än 2 års tid och till kostnader som överstiger vad det kostar att ordna nya ledningar och utfallen har varit detsamma hela vägen. Vår förhoppning är nu att domen ska respekteras så att alla berörda kan gå vidare.
0: Ja, en minst sagt snårig historia. Tack Cecilia för att du tog oss igenom det.
1: Ja, tack.
4: P4 Dokumentär.
5: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
6: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
7: Men det tog 15 påsar om dagen.
5: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
8: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
9: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: Och Cecilia, du är faktiskt lite kvar här för att vi ska också komma ihåg att prata om att du har lite olika nyheter på gång där du letar efter personer du ska få intervjua.
1: Exakt, sommartorkan är inte här när vi jobbar vidare, ingen semester än. men det är så här, jag håller ju på att kika på det här att det införs nya krav gällande de personer som söker försörjningsstöd eller det som kallas också ekonomiskt bistånd. Och det handlar ju om att kommunen nu måste tillhandahålla insatser som ska just främja arbete eller studier. Och det här är en del av regeringens bidragsreform. Och det här kommer ju då att påverka både de som söker bidragen men också en ökad belastning för personal som ska hantera de här ärendena. Så jag letar ju nu då efter personer i Uppland som påverkas av detta, som har tankar på ett eller annat sätt hur man tror det här kommer påverka deras livssituation. Och då vill jag jättegärna man hör av till mig på cecilia.korvitsen@sverigesradio.se. Och jag har ju ett väldigt bråkigt efternamn, så att, är det svårt att uppfatta mitt efternamn Korvitsen så är det p4uppland@sverigesradio.se, och då kan man bara skriva till Cecilia så blir jag superglad och så kommer jag återkomma.
0: Jättebra, man kan också höra av sig till våra sociala medier och hänvisa till dig, eller varför inte ringa till telefonsvaran 018 17 40 60. Tack Cecilia.

0: Who's the winner med Erik Grönvall. Det här räknas faktiskt som lokal musik, för han kommer ju från Knivsta. Evin Darktogan, nu, det har inte ens gått en vecka sedan dödsskjutningen i Kvarngärdet, men det har hänt väldigt mycket under den tiden. Vad är det senaste?
1: Det senaste är ju att vi hade ju en person misstänkt häktad för mord. Sen hade vi en som begärdes häktad för medhjälp till mord. Och nu idag har den personen häktats misstänkt för medhjälp till mord efter söndagens skjutning i Kvarngärdet i Uppsala, där en 19-årig man dödades. Personen nekar till brott och det brottet ska ha skett under helgen innan skjutningen. Och enligt uppgift till P4 Uppland handlade det om en kvinna som ska ha låtit skytten bo hemma hos sig innan den här skjutningen. Och utöver det har även en tredje person misstänkts för grovt skyddande av brottsling kopplat till dådet.
0: Mm, och den här tredje personen är ju anhållen men ännu inte häktad.
1: Nej.
0: Vi håller koll på när häktningsförhandlingar drar igång för att se hur det här fallet utvecklar sig. Tack så mycket.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Break My Stride med Matthew Wilder. Det har nu blivit dags att lämna över till nyheterna från Ekot. Klockan, den har blivit 4.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Vitegård.
0: Och det är P4 Uppland du lyssnar till. 4:02 har nu klockan blivit. Det är fredag den 10 juli. För alla er som tar helg idag får man ju önska en trevlig helg. Om ni går från jobbet i detta nu. Annars håll ut antar jag. Sen så är det faktiskt mycket möjligt att ni precis som jag trivs på jobbet och då är det väl ingenting att hålla ut om. Vi ska vidare nu till trafikredaktionen. Maria Andersson är med oss.
3: Ja, jag konstaterar att det fortsätter vara ett stabilt och bra läge på vägarna. Inga större akuta störningar som jag känner till. Vägarbeten som jag brukar säga förvisso på en del ställen, men inga större akuta störningar. När det gäller tågtrafiken ser det också bra ut, förutom då banarbete som påverkar sträckan Stockholm-Göteborg via Västerås samt Sala-Linköping. En hel del inställda tåg bland annat. Så kontakta ditt tågbolag, du som behöver mer information gällande det. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.
0: Så är det. Ni ska också få en mer utförlig prognos för helgen på vädret. SMHI, meteorologerna där är med oss om ungefär 7 minuter. Så låt radion stå på, ska vi se om vi kan få någon sol till helgen kanske. Eller regn, eller moln, varmt eller kallt. De vet.

0: Hoplite med Taylor Swift. Evinda, nu måste jag berätta något sjukt för dig. Idag borde det på dagen vara 10 år sedan jag fick besked om att jag kom in på journalistutbildningen.
1: Oj.
0: Ja, jag vet, men det är, jag är inte så ung.
1: Måste ha varit 4 år sedan för mig.
0: Ja, du ser. Det är en dag vi firar, eller en del kanske firar, en del är lite ledsna. Det är en nervös dag för många som har sökt utbildning idag.
1: Mm. Och det handlar ju om att antagningsbeskeden har kommit idag för höstens universitetsutbildningar. Och vid Uppsala universitet finns flera av landets mest sökta program. Journalistutbildningen, inte en av dem.
0: Ah!
1: Juristprogrammet, ja, som många kan blanda ihop med journalistprogrammet, är Uppsala näst populärt i landet med drygt 6200 behöriga sökande. Och sen ekonomikandidatprogrammet och läkarprogrammet i Uppsala ligger också högt på topplistan med omkring 4300 respektive 3800 behöriga sökande. Konkurrensen är hård. För läkarprogrammet krävs meritvärde på, gissa Julia.
0: Oh, meritvärde, vänta. Är det liksom
1: betyg?
0: Betyg. Ja, men då är det tvåsiffrigt man ska ha. 20, ja, plus man ska ha 20 är ju, brukar vara perfekt, och ska man ha plus lite på det. 22.
1: Stämmer.
0: Ja, oh, är det sant? Det är, ja, det högsta man kan ha typ.
1: Ja, jag tror det, på första urvalet.
0: Jösses Amalia.
1: Ja, och allt det här har visats på antagningsstatistik för höstterminen 2026. Så vi gratulerar de som har kommit in idag. Och till de som inte har kommit in, ni får, det löser sig om ett halvår.
0: Lyssna, det kommer gå bra. Det finns reserv. Man kan komma in på reserv för det första.
1: Ja.
0: Och sen så finns det alltid nya utbildningar att söka. Mm. Livet tar många vägar, är det så vi ska säga, Evindar?
1: 100%.
0: 100%.

0: Chasing Cars med Snow Patrol. Apropå det här med utbildning, Therese Fogman, det kanske är några som har kommit in på en meteorologutbildning idag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja,
1: det vore ju jätteroligt.
0: Du vill ha fler meteorologer i världen?
1: Ja, fler meteorologer i världen, absolut. Vi behöver bli fler. Kom till oss.
0: Är det sant? Är det lite bristyrke eller?
1: Ja, vi har haft jättesvårt att rekrytera de senaste 10 åren, tror jag.
0: Du ser.
1: Och sen så utexas det. Ja, så Amanda var själv i sin kull. Så. Ja. Och vi satt här och fika idag tidigare. Och då var det så här, ja, jag var det också. Det var utländska studenter som läste master. Men jag var själv svensktalig. Liksom, och så där.
0: Ja, Amanda är alltså personen som sitter bredvid dig och lär sig lite om radioyrket. Så att vi ska förtydliga. Ja. Men alltså, det är väl ett jättebra tips. Om du nu sitter med ditt antagningsbesked och har sökt en utbildning som det är jättehård konkurrens på. Du kommer inte in, du vet inte vad du ska göra. Det här kanske är ditt tecken att bli meteorolog. Då får man ju berätta för folk vad det blir för väder som du ska göra nu, Therese Fogman. Vad får vi, vad bjuder fredagen på?
1: Ja, men det är ju lite stackmoln fortfarande. Det har ju varit någon enstaka regnskur här tidigare, men det ser ut att bli uppehållsväder nu under kvällen i alla fall. De här stackmolnen sjunker ihop också till största delen, så att det är en solig avslutning på den här dagen. Temperaturen nu ligger ju på mellan 20 och 23-24 grader någonting. Kommer väl sjunka lite långsamt, men det dröjer väl nästan till solen går ner innan det kryper neråt. Och sen för morgondagen så är det soligt väder som gäller. Temperaturen orkar väl upp i någonstans på dryga 25 grader, kanske 26-27 till och med.
0: Oj! Ja, värmen är på väg tillbaka och det händer väldigt mycket i Uppland den här veckan. Det är festivaler, det är gig, det är fotbollsmatcher, konserter. Kommer liksom helgen kunna hålla för att man ska orka? Alltså, kommer det regna på folk? Kommer det vara fint hela helgen?
1: Det kan nog bli någon regnskur under söndagen. Mm. Och lite mera moln, inte riktigt lika varmt. Men å andra sidan så tänker jag, ska man spela fotboll kanske man inte vill att det ska vara 27 grader heller. Då kanske 20 är mera lagom. Så lite beroende på vad man ska göra, när man ska göra det. Men just söndagen kan man väl ha lite utkik i alla fall på radarn kanske, för att se om det är skurar i närheten som man kanske ska ta med sig. En regnjacka eller ett paraply eller så.
0: Jättebra tips för till exempel alla er som ska gå på Medina på söndag i Parksnäckan i Uppsala, som ju är slutsåld. Vi ska prata med dem efter 5 idag. Då kanske det kan vara bra att packa det där paraplyet. Tack för det, Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Trevlig helg på dig.
1: Trevlig helg.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: do.
1: I love your smile, Machinese. Vi ska tillbaka till Öregrunds musikfestival. Staffan Scheja är en av vår tids främsta pianister och Alice Power och Noah Hovander med två unga spännande artister som även är festivalens konstnärliga ledning. Och i helgen kommer alla tre göra ett spännande samarbete under Öregrunds musikfestival.
2: Och nu är alla tre med här i Öregrund kyrka. Alice Power, du är pianist, liksom Staffan Scheja. Och ni kommer bland annat att bjuda på fyrhänt pianospel. Vad är det häftigaste med att spela fyrhänt?
3: Ja, men det är att man nästan får bli en person när man sitter vid samma flygel. Och om man får andas på samma sätt och känna musiken på samma sätt. Så det är väldigt spännande med det, tycker jag. Och jättekul att spela med Staffan, såklart. Det är en ära för mig.
2: Men ni har ju inte spelat så mycket förr, så vem kommer att ta leden nu? Är det du eller Staffan?
3: Ja, men man får ju samsas lite, men jag följer ju Staffan såklart. Vi har kanske inte spelat så mycket innan, men jag har faktiskt tagit lektioner för Staffan igen. Så att vi känner varandra så länge.
2: Ja, Staffan Scheja, du har spelat och framträtt på de största scenerna världen runt med otroliga artister. Så varför är det då så kul att spela med unga coming artister?
4: De här två ungdomarna är otroligt begåvade och det är jätteroligt att vara här. De är ju konstnärliga ledare för den ganska nystartade, är det?
5: Fjärde året,
4: Öregrundsfestivalen. Så det är jätteroligt och Alice och jag ska spela ett fantastiskt verk av Franz Schubert, hans F-bollfantasi som är ett strålande verk, fyrhändigt. Det ska bli väldigt kul.
2: Vad känner du att de inspirerar dig med?
4: Musikalitet och ungdom och vi musiker, vi känner inga gränser när det gäller ålder eller erfarenhet faktiskt. Utan det är alltid lärorikt att träffa nya musiker.
2: Noah Hovander, du spelar saxofon, men du kommer också spela tillsammans med Staffan. Ni ska göra ett nummer vid lite annat tillfälle än det som Alice och Staffan gör. På vilket sätt känner du att det inspirerar dig att spela med Staffan?
5: Oj, ja, jag har ju spelat med Staffan sen första gången jag gjorde det var jag kanske bara 9 år eller någonting. Men idag är det på lite andra premisser. Nej, men det är jätteinspirerande. Det är bara, det är som Staffan sa, det är bara kul om man lär sig alltid. Och musiken vi spelar är också väldigt, väldigt vacker. Så att det känns jättekul.
2: Vad är det ni kommer bjuda på?
5: Det är ett stycke av Maurice Ravel som heter Kaddish. Som är inspirerad av en bön som är väldigt stämningsfull.
2: Men när man har då ett piano och en saxofon, då får du samma fråga som Alice. Vem leder vem här?
5: I det här, just det här stycket, så är det väl kanske jag som leder lite. Får jag säga det, Staffan?
4: Ja, det får jag. Jag är en ödmjuk ackompanjatör.
5: Ja, det är inga stora pianosolon just i det här, dessvärre. Men så att, ja, så var det med det.
2: Staffan, vad ser du mest fram emot när det gäller att spela med Noah då?
4: Nej, men det är ett underbart, vackert stycke här, Kaddish, gripande. Och Noah är en fantastisk musiker. Men som sagt, jag har inte så himla mycket att göra just i det stycket. Jag låter honom glänsa.
5: Tackar.
2: Vad generöst det är. Alice, du och Noah är som Staffan nämnde konstnärliga ledare för festivalen. Och ni har satt ihop det här programmet och ska spela tillsammans ni två också. Det är många collabs här.
3: Precis.
2: Hur blir det att spela med Noah? Vad ska ni två bjuda på?
3: Ja, vi ska bjuda på ett program som är inspirerat av filmmusik. Så en blandning på klassisk musik och filmmusik. Och de två genrerna hänger ju ihop ganska mycket. Så vi ska spela musik som vi gillar. Programmet heter Starstruck. Så får man hänga med.
2: Får du sitta och njuta bredvid då, Staffan?
4: Mm, det ska jag verkligen göra. Jag är inte med på det programmet alls.
2: Men jag tycker det är så härligt. Jag har spelat ihop lite innan och nu spelar det här. Och det känns som mer en livslång vänskap det här.
4: Nej, men jag har ju känt de här två sen, barn från Lilla Akademin. Mina döttrar har också gått på samma skola. Så jag har sett de här två växa upp och mogna som musiker. Så det är jätteroligt att vara här och musicera med dem.
2: Och till sist ska vi säga också att det finns ett hedersuppdrag här i festivalen. För även om festivalen redan är igång så är det en spektakulär invigning i hamnen ikväll. Och då är det en person som ska liksom komma in ståendes i fören. Och på så vis inviga el genom att spela en trudelutt. Och det är du, Noah, för första gången. Har du tränat på att stå där längst fram när vågorna gungar?
5: Ja, jag hade väldigt tur med vinden när jag tränade. Så att jag vet bara hur det är att göra när det är stilla hav. Så att om det vågar, då kan jag inte säga att jag, då vet jag inte hur det går. Jag kanske faller i. Vi får se.
2: För nu blåser det rejält.
5: Ja, men nu är det kuling. Nej, men det, så det, jag får stå stadigt helt enkelt. Vi får se vad jag törs.
2: Okej, och om du håller dig stående, hur kommer det låta då?